Рок. Рок будилник. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.